0: lidera zespołu, władzę zarówno nad muzyką, jak i też przestrzenią ceremonialną.
1: No metako dia ma ye ka ku cha nyo gwanda gi ne ko no yo gwa dia o metako ye ka nyam moto o ba gi na ni nara re du na yo du o ko re do ba ni bu egu ifo a bu egu ifo ya no fo nye ka ma bu du dia dia ba ri na se ji na wa ma so ba ji ka so wu ni ne ji a fe ma ga o a wa na ba ri ma ga ya ke kwa nwa to dia me nu we bi ro na bu Kamishi de Golan Kuragune Bibime. Bibi Manu Bagaru, the Irish, you went with the Gwenwokos and Abdakaran or Karabanum. When you can, I had your people at Rudia, Madia, I be my black blood of banana, no, none another. What I got a shot of motor, working ship, Rachel and Motor, near Gunagu. The Grand Gunagu, and Koroba can have a wagon, you bring your Nagu, Nebatian and Aquadia, on my black boy, you're going to be getting Musu. Akwane kwane ha jo go keto kito o ja pari no go erume ba wo ni kara ya o ya dokita wo rogu ya nya na o iya ginari na kwa kwa gnu o ti ra ja ni kwa ka jo biro mar bar ke kuri je kwa ro dia jo sa kwa kwa kuri ti koro yi ha jo go keto kito o ja pari no go erume ba wo ni kara ya o dokita wo rogu ya nya na Otwelia gambara ni nuja uho dia dia ngonya mara swa ni gba priti dia maga kwa gari no rukuri bo mana ngoro na fanya odon mana kuro je gedon mana swa ko asa kwa kwa kuri ti kali yo nana adu no du onye ga je zukuru ko nweru che nin jon nin di kom kola ru be jo kubo kubu njon ne buzo ne nwe so ruho Ajo ko keda ke tawo ja pa ni na ko Ba ne fa fi gbo ba ni sijo O boro ka nwa ba ka je biro ku igoro de ku dia dia man do se mezu nwa se mezu fe dia won do tu nwo boro na bi bo popo gini won ya do kwese O se mezu fe ji ne ba ka gana gara nya busa o Won en gba cha no ki gwe gwa dia he wo ku ku ku ku ku O nwa bi busa nu o Ni na du odo Chine sukuru nebibi men beneri no fusari ho Sukuru kunu jake jeka bibibi men beneri no fusari ho Akwa kwa bani ye kwa kajo biro dia jeni ho